0: Merc Radio Live, troisième concert enregistré, proposé par le GMEA d'Albi. L'ensemble de Dalus joue Meredith Monk. Donc, après ces arrangements remarqués pour Moondog, Brian Eno ou Julius Eastman, l'ensemble de Dalus s'attache à faire revivre les pièces les plus emblématiques de Meredith Monk, c'est-à-dire Traveling, Dolmen Music, Hoquet, Change, Astronaut en thème, Tablette, Memory Song. L'ensemble de Dalus transpose sa musique vocale à un groupe instrumental. Ici, l'instrument imite la voix qui imite l'instrument. Née à New York en 1942, Meredith Monk est à la fois musicienne, chanteuse, dramaturge, chorégraphe et cinéaste. L'ensemble de Dalus joue Meredith Monk. C'était en octobre 2020.
1: Du 5 au 26.
2: Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing.
3: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
4: Original Lapland Lager, Lapin kulto. Tämmöstä toi kiitoksia vuon, niin katsoja toi tuossa parinkin katsoja itse asiassa. Tämä on pienpanimo, joka tekee nykyään oikeita Lapin kulto. Se on mitenkin se on konkurssi mennä vaikka mitä. Se alkuperäinen valmistaja. Mikähän tämä, enpä nyt saa selvää, mikähän tämä on se valmistaja. Niin pienellä on pantu niin paljon tekstiä tähän tästä Tornion panimo. Tornion panimo. Origina Lapland Lager, Lapin kulta. Enköhän minä tämän työviikon piätteeksi ole ansainnut olutta. Mitä mieltä oot? Aivan oikein. No en oo, en todellakaan oo, mutta otanpa siitä. Aivan oikein. Makkaro en nyt ottanut. Ei joka kerta ei makkaro, kun luo vähän liian raastasta paljon. En ota makkaro, otan vaan tätä. Tuossa katsojille semmonen, jota on aika paljon. Ah, but yeah, don't gonna be cool, I'm gonna be the video.